演技，パダルメ、ジャイアンツ演技、クロスとやなくチーマン、サーブやなくアダイアン、マランメンナイ、トルバディライ、トルバディライ、トルバディライ。